ba na ma ba ma ga ma ba ga ma di sa ri ni da ba sa ba sa ni sa ma ga ba ma ga ba da ma ma ga ri ga ma ba da ma ba ma ga ma ba